tabagin omcuni nikhamkhwe joni niki slacket nakup laup ta koronke mama sas ngawusas ngqonaqasa ku ngqonaqasa de